0: so House of Deliverance Ministry Abreno enie Sofu Solo Ehofia the son of prophet nyame antum anomani patasi bonsium anomani en patasi bonsium eni eye juwada ne gil juwada ese upeni eko henia ekosu ewo anomani en patasi bonsium hoye lasto bonsium wa ane kada nanu na unisipa high risk junction nanu wara senka krebia minyamfubi electric weather na chi taho enasore no isi Eya sori dan. Enye stretch ebi na wabo. Nyame adum kotwa bae sofu sulu ikame. Sofu akwaba.
1: Eka na jansu.
0: Mpo mti sayi.
1: Oduma kuma na nanyan kupo adum. Osadi yeko.
0: Asadi yeba.
1: Kwasim.
0: God. Yemo mpaye.
1: Tumi eni ya mwadi ngura wuma yeda wase. Esan se uiname utumi ya diye nye na ayenti. Eni ya diyo vre ashe unu. Ya bo mpa ye jaye tiye fuwa ye tiye gmedi ye sha wansa ya mpa ye bwane ya desere diye ni sema uma ebutu wa fidiye hon ye tiye gmedi ye obwane fuwa di ya diye obwane fuwa di ya hontere obwane fuwa di ya ni mbuwa siye obwane fuwa di kukrushi ya siye ato wansho na mwanuma samso chechi wawre mpa ye bwane madesere diye ni se mede wotiye ni biyara wotiye me awo bwane fuwa agedina she keji bimu siye mani mpye mfri sa keji ni mene day rather mountain in a hotel and no one on them and sunny name from Pochilim and I'm a pay Miss Russell and Nipa Biara or two one Radina Cooper with Dino to an Amobe PM and one of my Jim Patassi Abemo Jennifer Odi I assign the Panadia and with Jesus Christ and Dimo and I am on pay Amen.
0: Amen. Amen. House of Deliverance Ministry a year as for what Anomani and Patassi Bonjour. Sedemini kensi suru anumanyi mpatasiye bonsium sofo ebadise faifangye
1: osofo safo enano peyi ebabe tiye shun shunu nkomoni yedi shun shunu asamu enano pa asemini nina is all about the key asemini nina is safwa obiti ya bushu yedi msofo safo nukwa asemini wongi se onu na uradi na kupo odi ya bushu yani safwa no
0: ashenensa
1: asabe ya asemini pani bama na hukwain ama bibi ya siwa na bila bumi eno so ya asem meni ukase wini msia bushuwe bi wono maa eni paba akuno yame peso wa lefteno ema saemi paba akuno efano sume bushuwe ni eni pani yena yano etibidi epunu biya wanesafuwa yedibi epunu biya ewanesafuwa yedibi sabi sabi huu ba isra fm wasia udu frondesa ya wasafuwa yedibi yedi uram ana uram na apeso oba studio eno so before so be ura yes eno so wane safwa ansamadi odi be ura studio anka sanso kwenye ane safwa unti me fa studio ase main studio ase safwa enkosi ba akone ni mani miye mani ya jomo obi itiye mi wabushuye mi obi itiye mi ofie wili ondame pesu wadu ujina banane ewa wabushuye mi ema yedie ni nkunimdie eba abushuye ni meni wukase ba tebi ya waba ne mami ya nsani nina yano wosofu safo ba kubi yoma wano na uradi eti chila abushuye yano edia sinu shobati maamina ni yedi enko wano abrantie joseph ya abrantie bi ya sofu safo nini ya nini nina yano wanyame epe suwa lefti joseph Efu ya kwaya ya fashwa ya di Joseph yede ya di nifashwa onwani ni anumo nansho nini ne muno onyami maasafu wano wadi shene nsa yes ama nkunimdiye yede abaye nkunimdiye nisho baye no esu nini anumo nsodi yenye esu anopayi meikatina wabi ya wotiye miyashinshu enye maadriyagu evi ya sisofo uba hushua wasuwa kasamao na utuwa na mwansuwa nyame mansesa yebi ya deyi
0: eba
1: edie na meka atuwa ubi ya wati yemi sofu safu sabi nipa yare dademu nasi ya tamuna yetibide ni kwa yare sabi ya anawadu ya fulobi nchengi emu wadu ya nifahudi ɛyɛ saa nipa ne dea atam gode sɛ nano wokae sɛ meba afidie so mekaa sɛ obi a wɔtea no ɔyare diabetes asikyerɛ yadeɛ mese that day no ana mehu sɛ nipa ɛyare godaa mu no sɔfo ɔmodɔɔso papa asikyerɛ yadeɛ meda awurade nyankopɔn ase sɛ nipa biara a meturo saa challenge wei onyame nam me so kaa sɛ menka saa sɛm wɔ wɔ afidie so meda awurade ase sɛ saa nkurɔfoɔ no ɛyɛ so tie baayɛ no obiaa mehu sɛ ampa papa wɔyɛ ne kɔfoɔ wɔne toa namɔba da den no obia ɔbaa bi ahu sɛ papa wɔyɛ ne kɔfoɔ me ne panyi bi hyiae o ɔyɛ man hene ɔse papa tena se akama asɛm na mmom ɛma m din da den no ɔno nso bɛpia mu bio ɔsɛm safo ɔyadeɛ o wawɔyene a wɔkɔ mpaebɔ a wɔatoto ntoma da ɔntoto ntoma a wɔsɛ nɔɔma
0: atade
1: ɔbisaa me sɛ papa na woyɛ dɛ wo sa mekora meyɛ ɔma
0: ɔsɛm
1: safo wonemadeɛ a wɔyɛ wapake ne kar no wɔ filling station hɔ ɛne ɔnam fam na
0: wɔbatiawa ɛtiawa
1: ɔsɛ papa sɛ wonkura bɛyi a na menim deɛ kura ho
0: wonebuam yɛn bia sɛ kakyere kɔkyere yɛ sɛ sakyera wo ho kɔhwɛdeɛ nti a bɛbɛyi wowu ɛbabɛma
1: wowuɔwuo mese da dɛ ne nasɔmsafo mewu sɛ nkɔfoɔ yare diabetes ɛwɔ dɛ ho no ɛdɔɔso anɔpa nsua sɛ aduruwa bie
0: mu
1: ɛna nɔpa me sɛ yɛ yareɛ no ho adwuma
0: anɔpaobi
1: ɔwo asekyerɛ yadeɛ ɔsɔmsafo ɛnyɛ kɔ na berɛ asɛm o ɛno kora deɛ danso danso a wɔde adeefuo mu masaa kɔ akɔfa aduro foforɔ asaa de aba ɔsɔmsafo meme se wonim obi a ne sisi wonim obi a ɔwɔ problem wɔ ne sisi me se wonim obi a ɔwɔ problem ɛwɔ ne west ne sisi ɛnkyeatoɔ wɔ m sɔmsafo mema waduro no bɔto baako sei tiɛdeɛ o mema waduro no bɔto baako sei a ɛntɔ sɛ bɔto ne bɛsa no woankasa wobɛba bɛka neyɛwom ɛde akyerɛ
0: meyɛ paa o
1: me se mema naduro bɔto baako pɛ ɔneɛ ɔnkɔ nom ɔyia ɔmɛka neyɛwom ɛmfa nkyerɛ me ɔsɔmsafo ɛnsira mfidie nyɛ mfidie a yɛ afidi ketewa o
0: ntina mebisa wo no
1: asante redia sɛ wopɛ namba 1 a ɛnsira ne di kan
0: station
1: bia ne hɔ meetena mfidie wei so aka ne pɛn ɛnyɛ pɛmfa sɛ sisie no ate a sɛ sisie no ayɛ dɛn me se menyankopɔn akyerɛ maduro a menyɛ na wɔba na mede aduro no bi ma wo na wokɔyi so bɔto baako a ɔsɔmsafo me se bɔto baako no ɛnsa sɛdeɛ meka mabu a brɛ nhyira fidie so bra bɛgu m'anim ase ka sɛ papa wɔwo nka nokorɛ me se sisiyɛde asɛm sɔmsafo adeɛ a me onyame mfa nhyɛɛ me nsa no mema dum sabi metena mfidie so adimfo a ba nhyira afra mu ase dodoɔ san na bɔ yadeɛ afra metwerɛ yadeɛ so sɛ twerɛ ɛti obi na ɛtwerɛ titi wɔ bi ɛtwerɛ yadeɛ da obi so wakoakoako ɛnkɔ tio ayɛ bi da hɔ a yɛmfa nso nyameyɛ ɛni koo n'ani akonya me mete so a mede yɛ sunsunmuma no ɔsɔmsafo
0: wanɛtɔɛ
1: obi a ɔyare twerɛ yadeɛ ɛne tɔɔ saa akonya no de tɛɛ me pradea ɛne wɔtɔɔ saa deɛ no ɛde bɛtɛɛ me yɛmusa sɛ ɔbaa yɛ ne sanko anyɛ ɔdeɛ a nti wɔbɛtam sika mu ɔde sei akɔtɔ adeɛ biara asɔmsafo mekora wɔ nyame dwuma m biaa no ɛyɛ nneɛma paa onyame nam me so ɛde ayɛ ama nkurɔfoɔ na ama ɔmo nso de saa deɛ no ayɛ de adom me da bia meka o maasɔɔdan ɛnnua a yɛde tena asɔɔdan no nyinaa no sɔmsafo ɛyɛ nipa baako obi ne tua ne nyinaa aberanteɛ a wɔyɛ adwuma a na adwuma atɔ fam ɔbaa me nkyɛn na meka kyerɛ sɛ mɛboa no aseda nkɛ wurade sɛ adeɛ a meyɛ maa no no ɛboa no ɛnɛi ɛnnua biara agu daa ne soro ɔnna bi gu so wɔni ahwehwɛ wu anɔpai meka kyerɛ obi a me maame yɛwo no a wɔno na yɛ abusua no ɔno ahwɛ a baabi a wɔkeka kɔ no abusua daa no saa nnipa no ɔnɔpɛ wɔntu anamɔ ɛwɔ bi yɛ dɛn ɛkɔwie bi mesi ɛwɔ bi a yɛ dɛn ewiebi anopai fiibi wo anu me wase atero fiibi wo ha e wase atero pasofsafo ya nsha de ebi o sefika sika eni wura ma bisa ho se ya da na kwadrane oti me fa ta bi bu bagu afa mpagwa bu bagu oti me kwakwa yem me kwakwa ya galamse tio me kwakwa yem kwakwa ya galamse akoya juma aju se agudie adia ba fi
0: ze
1: se wa nya fa safo na
0: ntimi nko na kwakwa ya mfa
1: dabi obi tie ya sesi ya me no kase safo wa bompa ya bompa ya bompa ya bat be bia brabo no enyama timu ana ede etim
0: peja bia ma
1: empeja bia ma ani da so bia ni ho be ka grant bi oba me ten oba ni oni kapre me tai bo na dance ya wa ase yi oba ni oni kapre o me ka tra mi se urade sunsun na me so ba boa o na me ka no he na ni di
0: ni yo fa fo bai ho na
1: o na fa fo free bo ko bua kuro mu eba me pie mu abrante ni ba ye na obi e wo aso ade mu okora me sa yi sika ade ma na abra na kwa nchere ba ye ade ma ni sa ti na fa koye afidan ke wa de se obi a no da za ro no o nya me alefte ro
0: amen
1: wo di e na okoso e wo abra bo mu wo di e na ye de mu o to aye nto e ya ta e ya juma e ya de promise and faith mama tudia ni akwantu anopai mesrawo dadi ba ko nyanyi na ye ni show ya kwano manje mpatase ye bonsho mo anopai ya kwano manje mpatase ye bonsho mo papa no otisu suba jano shono dia ya friend wa safi shono no dia friend e ja shono no dia dodo na friend o di fo shono no anopai ono no wa ye ko ni ya kwa ye kwa ko pa dance ye aso safo obi an nante so na ni yes
0: le sha dance
1: o ya dance
0: ni e ha mu
1: tadi ya na e kwa so abrabu me se o mana wa wo mo no ba ku bi wo no ma o no na wa de patch wa fa ne so
0: me peje bi sian
1: e peje bi sian no mama no pa so ne wate so safo de bi ya me ka se ni me se o ba ta ya
0: sori
1: o fa me man ne ba no me ba ye die ba no o ba ta ya osori mane bano ne baye die ebeno so wo ba ta ne kwa mpae bo a ozo safo first na mpae bo ya kwa na mane ne hu this time ya kwa ni sa and you run for your life
0: we're going to do
1: kwa yes one got a jani jo kan kwa shabu shi a ufrim and ya man kwa ni asam tu se si a wu kwa da no na ba sori fi o na me ka se mi wo ho o da bi shi abi na so safo asam tu se si a na so pesika 1000 Ghana
0: no mi bi
1: na ra fo so numbers me 700 de ku so obi an ti me ta 1 million ni pate eh sai so safo asam to critical ya se ya pesika
0: 1000
1: cedis o wa fa ni bi o ma ni ni bi o di anu ni bi ofu ofu number se go su more than 700
0: ni di ni patena
1: o ni ni patena obi ata 1 million
0: ama 8000
1: na awo so di eti numbers bi firi wa brabo
0: o ya emu do
1: me do ka se
0: o ni ni ni na ka premium no
1: ka premium no fa ho go yo nko obi a afam tu wa ho tira bremu o jam tu ana o beti me atwa ajo why na wo do ho ko bo no
0: what is saying
1: what is saying sadi pana ne wo ko bo no sadi pana wo do ho ko bo no
0: si na fufu ni na ko bi en kapre e no ni na no ba si ni fufu no so
1: e
0: a disturbable fufu
1: e nya yise
0: e wa na freeze
1: e nya yise o so so fu why na do ho ko bo no en na panini panini en na panini ni ni shi ai o wo so fu panini samse age asore wo obi afra na ofa obi afra na ofa
0: se di wo
1: ai obi afra na ofa me wo anuma na ofra me no se eja
0: fa di igara se ni
1: yes me wo anuma na ofra se eja na wo ti se na mse wo ma me hoye fa se me nam wo ufie na ni mo na na o wo he na mse ofa me wo ho me sa soro o se ani ebra me si fon ba wo se foka na ni ekora die asofo kwa de men nam baby ya kwa asase yantam osisofo e radisu zum katra me samen chawade osofo anuna yawo ewade sunsun sama nche wade anam sofa waka sama me ho adwene me edia ne maya ma wa ewade sunsun se chemade ose papa ma monitor wate konse wofa de one sofo pani ajankuto
0: nanantia
1: one nanantia te ose papa ubefu de yeshua ensemo nyame na mosu awoka ma monitor wa monitor wa monitor wa monitor na huse die nyame sunsun tro bia na ye ofa bra ni si asoda na ofa men ka bi se mo sofo sofo bo wono ma mo sa nya one trip abeguo
0: mishiguo
1: anya one trip opani wana bi ba ye o mo se ofa papa ni minim dia ma yama no minim dia ma yama no sofo o domi fri na komem o domi fri na komem
0: we no no ba wo fun so a ni si kwa so ye ene ye o ya ana
1: ei le se sofo sofo mi nsi abida sa me da o me wo soro na panye atini atuka ba be si fom e fra me se sofo na we e na me se ofa me ro e soro wa se mi tina o fie na ne mo sibira wade me tena ka mo de me ko adan kwa me kwa ne so ye fra da bi katapile mo wade me asase yantam o se sofo e ka me se me ncha wade ehwana ni mi di mi jina wonde wa ma me foy o sofo safo bi wonu na se na mi amfa anemo a obi kura wonu ma safo safo oni favor we ni pani

Eda okai jachi Oche ye fia dansi asokwa Ode nchia ema Ni baba Eni nasoma Owa Church of Pentecost Asokwa Central Adansi Asokwa Central

0: na fa wo bonus no twa bi. One expert, ye di agro no mutin buy. Gambling we true, inti twa no ahwe ye mu. Enye ma wana wonding fie dum wotwe. Gaming Commission of Ghana ajin kratwe yatum.
1: Bema wojunso ni mupai ebikem eyao eni moja edi echira ana wotempampan ewo wojunso nechi ensansa gu bema no edura ebeboa eni amuzupi oba obam no wotempampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa eni amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ne herbal shops nyinam
2: Asuo kwabena sije kan yampa wasio nipa nye asuo ubuo nie enu nti ukasate akomfo ya bia sanye owu ana ya nimguase
3: komfo ya bi onfa nya midin emapo ono ene sesenke friend se onyame nipa
2: ukwa na suo ya onye afori by force onkase tonku
3: toye
2: omaloto number onye fesika bejiska
3: obi a opese uye sika ni no
2: ya bia wo hia nipa di onupe
3: a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba dase enye fesika bejiska
2: suo juma mu na adi benye wo ana benya no fomo wo dase wa yesika ni
3: upe moti adi ya juma ana antuma stroke adam moja so asitire yade
2: e upekunu anase wo pawo
3: yabodua anase atuo
2: atwifare na yawo na nkoda anase honama ni yade na nko a uba asuo no matete wo disra so aneko
3: ana wo dobna da
2: oyo batankase a wo huru nyanka ni akunafo omobo
3: enti utano a ebebu abowa
4: ni nyame di dwa na maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawaria so wa
2: yesi edi adanse ade abache agona saman ukwa wo nsani fa so uba wo nsabo kum so anafa na homatrufo enso
5: 0243134535 and 0557 6 6 7 5 1 0

Ora de sound kan ho a. Gente minha vida. Ya kwa ya ba fufu kukuru asenya. Obetidi ahode ya nso onka ho a enyiye.